0: GFM Radyo Guapito.
1: Your music, your request.
2: Si Ram kang tugtog Guapito.

0: CR Naga City's coolest radio. Radyo Guapito.
1: Siram kang tugtog. Guapito.